Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa iyabala ni pulong, ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran, agud nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pedro sa naunang Pedro Kapitulo 4. Kag akon pagabasahon ang versikulo 10. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, naunang Pedro Kapitulo 4 versikulo 10, ang tagsa-tagsa suno sa iyas nga nabaton niya. Magamit sini sa tunga ninyo subong nga maayong mga tulugyanan sang sari-sari nga bugay sang Dios. Ang aton nga passage of the day katahom, no? 1 Peter chapter 4 verse 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God.

Ang kamatuoran diri nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan nga may mga butang nga wala sa aton nga ginhatag ang Diyos. Kag ang ini nga mga butang nga aton nga nabaton, dapat gali nga gamiton naton ini sa pag-alagad sa aton isig kapariyo bilang mga tulugyanan sang aton nga Diyos. Ining pulong bala nga stewards, tamaan ni kaimportante nga pulong. Kay ang ini nga pulong, nagapahayag ini sang isagali ka ulipon nga gintugyanan sang iya agalon sa paghimo, sa pagtuman sa sini nga bulhaton. Kag nga sa mga madason nga mga inadlaw o kon sa mga palaabuton nga mga tinion, iya nga husayan, iya nga ipapanabat ang ina nga ulipon niya sang butang nga iya nga gintugyan sa iya. So amo ini ang pulong diri nga steward, nagapahayag ina nga ikaw kag ako pila kaadlaw, magahusay kita sa Diyos, ipapanabat kita sang Diyos, sang kung paano naton gingamit ang mga butang nga ginbugay, ginhatag, ginpakamaayo niya sa imo kag sa akon. Amoy niya kung aton gili nga lang taon niya sa pulong sa Ginoo, importante gid ang aton niya pagpangabuhi, subong, kag sa sini nga duog. Kay sa pila kaadlaw, ang Ginoo magasukot sa aton, magahusay sa aton kung paano naton ginkabuhi ang aton niya kabuhi didto sa kalibutan, sa sadto nga tion para sa kamayaan kag sa katinaran sang iya nga bulaton. Amo ni nga kun aton gili nga lang taon niya samta nagapangabuhi kita sa sini kalibutan, wala lang kita nagapangabuhi para sa sini nga duog, para sa sini nga tion, kun hindi nga nagapangabuhi kita sa landong sang palaabuton, sang ginarian sang Diyos. Kay nga aman, kun lang taon naton sa Biblia, ikaw kag ako may panalabton kita sa aton nga Ginoo. So amuning aton subong nga ginatun-an kon inyo pa nga ginaupdan ining aton nga programa sa nagligad nga adlaw, ang aton nga gintun-an aton nga nga pagapadayunon, the parable of the talents. Aton na nga natalakay ang background sang sini nga palanggiran kag sa nakita kag sa aton nga natun-an nga ang ini nga palanggiran, parable, ginsaysay ini sang aton ni Ginoo agud nga iya nga malarawan sa aton, mapaklaro sa aton, mapahayag niya sa aton ang pangginahom, ang patakaran, ang pagpamalakat sang aton nga Ginoo sa iya nga ginarian. Kagdo katulad ini kuno sang isa ka manggaranon niya tawo nga sa diin nagaplano siya nga magpanglakatan. Ayan, iya tungalang taon ang iya nga negosyo, ang iya digto nga pangabuyan sa malayo nga duog. So, bayaan niya ang iya diri nga panimalay. Kag subong man, bayaan niya ang iya diri nga pangabuyan. Apang anti siya maglakat, ginpatawag niya ang iya tatlo diri ka mga ulipon. Kag ginhataga niya sang mga nagakalain-lain nga mga talanton, manggad, kwarta, nga may klaro siya nga mando sa ila, ipatikang ninyo ang ini nga kwarta nga gintugya nakon sa inyo. Now, ang ini nga kwarta, hindi nilawglahog. Kay kung lang taon naton, sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ang inigali nga kwarta, no? May ara dra 5 talents, may ara dra nga 2 talents, kag may ara dra nga 1 talent, no? Suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, ang isa gali ka talent.
ang iya sini nga bili mga isa ka tuig nga trabaho sang isa ka tawo. So, kung sa aton pasubong, kung nag-income ka 20,000 a month, ti madalagan ini. Ang isa ka talent, madalagan mga 240,000 pesos. Ti amuni kadako ang ginhatag sa ikatatlo. Ti sa duwaya ti 480,000 pesos. Sa limaya ti madalagan siya mga 1,200,000 pesos. So ti tam-an to kadako nga kwarta ang ginhatag sa ila. Kag ang tinutuyo sini nga sa pagbalik niya, ila nga ma-presentar ang ila nga nabaton, kag subong man ang ila nga naganar, na ginansya, kay ginpatikang nila ang ila nga daog. No? Kay ginpatikang nila ang ila nga mga kwartadri. Amo ining makita naton sa ginpamulong sang ato ni Ginoo. Kag sa pagbalik sang sina nga agalon, ginpresentar sang lima ang iya nga na ganar nga lima pagid ka talanton. Ang dua ginpresentar niya man nga naganar pagid niya ang dua ka talanton. Kag ining isa diri iyaya nga ginpresentar nga ang isa niya ka talanton nga nabaton isaman sa gyapon. Kagsuno sa siniyang ulipon, niya na ibaluan ko nga tam-an ka kabudlay intsindihon niya klase sang amo. Kagtungod sini, parang makasiguro ako, gintago ko, ginlubong ko sa duta. Kag sang nabalaan ko nga yara na ikaw, ginkot-kot kaliwat, kag-ari ang imo isa katalanton ni ginhatag sa akon, ara kumplito ina. Wala sang kulang, wala man sang sobra. Ara ang isa ka talanton nimo. Kag kun lang taon naton diri sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ginhukman sang sini nga agalon ang iya mismo nga sulugoon diri. Gin tawag niya ang ini nga sulugoon niya nga isa ka malain nga klase sang ulipon, malaot, no? Kag tamaran nga klase sang ulipon. Nung pamangkot nga aayhan amo ini ang pamatbat diri sang sini nga amo sa iya diri nga ikatatlo nga ulipon. Suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, may ara mga duwa ka mga rason kabangdanan nga aamo ini ang ginpamatbat sang sini nga manggaranon nga agalon sa iya ikatatlo diri nga ulipon nga sa diin iya nga gintawag nga malaot kag suwong man tamad kag iya ini nga gin pagwa sa iya nga balay kag ginpilak siya sa kadudulman. Amo ining makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Now, suno sa managatuon sini ang una gid nga butang nga makita naton niya mo sini. Iya nga ginhigkuan ang kinaugali, character sang iya mismo nga agalon. Paano naton na inaibaluan? Kay kung lang taon naton, diri nato masapan, ginakusar niya ang iya diri nga agalon nga isa katawo nga tam-an katig-ah. Kag hindi lamang amo sina, ginabalad diri, nagaani didto sa wala mo pagsabugi, kag nagatipon sa wala mo mapahangini. Ano ba't silingon sini? Do katulad inibala sang panguma, nga sa diin ang hambal diri sang ulipon. Mahal kong agalon, ginaani mo ang produkto sang duta nga hindi ikaw amo ang nagtanom. Ginatipon nimo ang produkto sang duta, ayan trigo nga wala ikaw ang nagpahangin sini. Ano ba't silingon sini? Ginakusar niya ang iya mismo nga agalon. Hindi lamang nga isa kamatig ang atawo,
kundi naga pangawat tawo o kung agalon nga tam-an kahamkunon. Dishonest. Amuning makita naton diri. Kaya nga man, wala niya ginpanggas pero siya yung nag-ani. Gintipon niya pero wala siya nagpahangin sini. Kung sa aton pag-inakusar niya sa hindi maayo ang iya mismo nga agalon. Kaya hindi lamang ama sina, kung lang taon naton, ginkabig siya nga malaot kagtamaran kay kung aton gali usisaon ang iya diri nga balibad, gintago niya ang tuduod niya nga kinaiya. Anong iya gid niya kinaiya? Tamaran gid siya. Kay hindi sa interesado nga magpangamot sang buluhaton, responsibilidad nga gintugyan sang iya amo sa iya. Gusto ya lang nga pakanon sa sang iya nga amo, pabayuan siya sang iya nga amo, pakanon man sang iya amo ang iya nga mga kabataan kag iya asawa, pabayuan man ang katapos niya panimalay, ayan, paiskwilahon pa kag ang tanan-tanan niya kayuhan. Gusto niya nga batunon, pero hindi siya gusto maghimo sang butang nga gintugyan sang iya nga amo sa iya kay ulipon siya sang iya nga amo. So kung sa aton pa, diri naton makita, this particular servant, unlike the two previous servants, he was a servant by name only and not by conviction. Nangin isa lang siya, kasulugoon, sa ngalan lang. Pero sa pagkamatuod, hindi siya sulugoon sang ina nga magaranon nga tawo. Kagtungod sina kung nang tao naton sa pulong sa Ginoo, ginakabig siya nga isa kasulugoon nga wala sing pulos. Hindi magamit, wala sing bili. Kagtungod sini, ginhaboy siya sa gwa sang ila nga balay, kag hindi lamang amo sina, no? Kung hindi, ginhaboy siya, ginpilak siya sa kadudulman nga sa diin may paghinibi kag may pagbagrot sang ngipon. No, ang pamangkot diri sa aton sa pagtuon naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Paano naton ini lantawon? Kag paano naton ini mabutang sa aton nga palabuton? Now, para maintindihan naton ang ini nga palanggiran sa ginambal nakon diri sa versikulo 1 kag sa versikulo 14 sang Mateo kapitulo 25, the parable of the talents. Kung lang taon naton, diri naton makita nga larawan ini sang aton Ginoong Jesucristo kung ano ang nagakatabo sa ginatawag naton Kingdom of Heaven. Ang ginirian sang Diyos, ang ginirian sang langit. Now, sa ginambal na tuno, magambal kita sa pulong nga kingdom. It refers to what? To the dominion, to the government, to the rule of God. Amo ining patikang, amo ini ang pamalakad, amo ini ang pangginahom sang Diyos sa iya nga ginarian. Kag sa ginambal naton, ang ini nga ginatawag naton concept na ibaluan naton sa aton niya theology, may ginatawag kitag the Kingdom of God here and now. Kag, the Kingdom of God there and then. Ang ginrian sa Ginoo, subong kag diri. Kag ang ginrian sa Ginoo, sa palabuton kag didto. Amo ina ang ginatawag naton dua ka aspeto sang ginrian sang Diyos. Ang subong, ginambal naton spiritual kingdom. Ang palabuton, it will be a literal kingdom. Nga spiritual kingdom, kay sa tagipasuon sa kabuhi lang sang mga tumuluo, ginakilala ang pagkaginoo, ang pagkari sang aton Ginoo Jesucristo. Pero pilakaadlaw, ang biluga katawan, upodra ang tanan-tanan niya mahudiyo, kag ang tanan-tanan niya hintil, magakilala sa kay Kristo bilang ilang Ginoo, kag ilang hari sa pagpanugod sang ginatawag naton millennial kingdom. Now, kung lang taon naton kag ang isa man kabutan diri nga usisaon naton, san o ini matabo?
na kun aton gali bala nga intindihon sing maayo. Kun balikan naton ang ini nga parable of the talents. Isa diri kabutang nga makita naton nga musini. Ining agalon nga ini, nagapatuhoy ini sa kay Kristo Isos. Kag ang mga ulipon nga ini, nagapatuhoy ini sa ginatawag naton katawhan sang Diyos. Now, ining kingdom of God, here and now, ang sasubong, ari din ginirian sang ato niya Diyos. Katulad sa iban nga mga palanggiran sa Ginoo, ang ginirian sang Diyos may ano? May ara nga mga kanding, kag may ara nga karniro. May ara nga ginatawag kita nga maayong nga isda, kag mga malain nga isda. Maduduan niyo pa na. The parable of the sheep and goats. The parable of the net. Kag ano pagidra? The parable of the wheat and tares. Ang paanggid sang trigo, kag subong man sang gamhon. Ano ba't silingon sini? Kung lang taon naton, ang ginrian sang Ginoo sa sininga tion, may mixklada pa. Sa siniya nga larawan, palanggiran sang ato ni Ginoo, mixklada sang mga ginatawag naton diri matutuod nga ulipon kag ang hindi matuod nga ulipon. Amo ning makita naton diri. So gani kon lang taw naton diin naton ni masapuan ang mga matutuod nga ulipon kag ang hindi matutuod nga ulipon katulad sa trigo kag gamhon magaabot ang tion sa pila ka adlaw nga ang mga trigo isi parahon sa gamhon. Ang mga kanding isi parahon sa mga karniro. Ang maayo nga isda si parahon sa malain nga isda. Subong nga ang mga matutuod nga ulipon sang Diyos si parahon sa hindi matutuod nga ulipon sang Diyos. Sanoy ni matabo? Suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo kag sa managatuon sini matabo ini sa tion sa pagpanugod sang ginatawag naton millennial kingdom. So umoy ning makita naton diri kag masapuan naton sa pulong sa Ginoo nga pila ka adlaw subong nagaupod ang maayo kang hindi maayo apang sa pila ka adlaw si parahon ini sa Ginoo ang tanan-tanan niya hindi maayo. Ang tanan-tanan nga gamhon, ang tanan-tanan nga kanding si parahon ini kag ipilak sa linaw nga kalayo. Nga digto ang paghukom. Sa piyakabahin ang mga matutuod, ang trigo, ang maayo nga isda, kag subong man ang mga karniro, ang hambal sa Biblia sa aton, updon ini sang Ginoo kag dalon niya sa iya nga ginarian. Amo ni makita naton diri sa pulong sang Dios. Gani kun aton nga usisaon ang ini nga dinalan sang kasulatan. Nagapakita ini nga ang ginarian sang Dios sa sini nga duog sa sini nga tion, the present kingdom of God. There will always be both genuine and fake believers. The local assemblies will have tares among the wheat, foolish virgins among the wise virgins, goats among the sheep, and even false servants among true servants. Now this is the foundational concept of this kingdom parables. Amo ining makita naton sa pulong sa Ginoo. Gani ang isa diri kabutang nga masapuan kag matun-an naton subong nga amo sini. We need to be aware of it. We need to examine ourselves if indeed we are Christians by conviction and not by convenience. We are indeed followers of Christ, not only by name,
but by conviction. Amo ina ang ginatudlo sa sini nga dinalan sang kasulatan sa aton. Kag hindi lamang amo sina kun nantaon niya naton sa pulong sa Ginoo ang katahom nga amo sini. Naibuluan naton nga madamo sa aton nga nag-antos tungod sang mga hindi matutuod nga mga kauturan naton. Madamo sang pagtiplang, madamo sang pagpanunto, madamo sang paginto, madamo sang kasakit nga nauguman sang matutuod nga mga tumuluo tungod sang hindi matutuod nga mga tumuluo. Ang iglesia nag-antos tungod sang mga hindi matutuod nga mga tumuluo. Ginatawag nato ini false brethren. But we praise the Lord that ultimately wahaon ini sila sang Ginoo. Kag subong man ang matutuod magatingob sa pag-alagad, sa pagdumala sa ginarian sang aton Ginoo Jesucristo. Amo ining kamatuoran nga ginatudlo sang pulong sa Ginoo sa aton subong. Sa padayuno naton ini sa madasun naton ni broadcast ininyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Gin pabakod sang Malungon, Sarangani Province ang preparasyon sini sa mga hangkat sang komunidad paagi sa paghiwat sang Municipal Resilience Planning o MRP sa edalom sang DSWD Kalahi Seeds panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project o kon PCRP. Ginpangunahan sang Municipal Resilience Team lakip ang 31 ka kapitan sa pagsusi sa mga datos, mga na-experyensyahan kag resulta sang mga assessment sa risgo agud nga matumod ang mga nagapanguna nga panginahanglanon sang kada komunidad. Lakip diri ang resulta sang participatory risk and vulnerability assessment o kona PRVA kag mga risk map nga himuon nga pagsulundan sa pagtumod sang mga programa, proyekto kag aktibidad para sa masunod nga tatlo ka tuig. Suno kay Municipal Planning and Development Coordinator Richard Saranillo, importante nga tingubon ang mga datos halin sa mga barangay kag munisipyo agud nga mas klaro nga matumod ang mga risgo kag ginakinahanglan nga tikang. Tinutuyo sang PCRP nga makaangkon sang mas maayo nga pagplano kag konkreto nga paggiho padulong sa mas isa o padulong sa isa ka mas preparado kag pag-on nga munisipalidad sang Malungon. Sa aton ulihi nga balita lokal,